0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري
1: معنی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی ہے میست کن کرے قیامت دعا ہو اللہ کے حضرت گا ام نبا میہ کی اینا کے نبا نلفا کم ابیرون امیہ کا میست کن درہ لوفا و میہ آئے
2: میتی ویراج چے کیڑو ಹಗಡಿ ನವಾರ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ಮಕರಬ್ ನಮಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುಆ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್